0: Exka.
1: Hayo hai.
2: Mama tao na dio. Ya ke o tabilo misa kama ti tojo hengo ke ti tokoko wa

0: angibiza mapro. Hata mapro.
1: Brenda Fassi amosho ngege ngamke wuli. Ola kom teke 12:56 mani teke konke radio XKFM. Kom gitan swam bi mani teke akame him ochi gege gwe kama wala ngang hwa chik gwe hewa iniri kiwi. Kawala chik gege angam a oha ini. Chimbi lama ngadwi kawisi shita ngam gising. Ichik gege tako sika mangam ke iniri ngam he chik gege morusani. Mkandi me wala ke kam we magia jwe. Kamo ke bonga wasi mke fitika koko mangam wala ke sika mak ate wali. Ke totusila kuma kam ntendura chigigeta wana kweke konke wala ngenge yang na bunga ke woli wa mi a elimia richly tabunga washe itotugham